I včeras Biba Selimović za našega Muhameda Hodžića i Liđa Sarajevo. Srdo moja, ne srdi se na me. I pozdrav za Šeher Sarajevo.